Nar is-Sibt is-6 ta' Ġunju, lejlet is-Solennità tal-Ġisem wid-Demm, ġurnata Ġesù Espost. Nar is-Sibt is-6 ta' Ġunju, lejlet is-Solennità tal-Ġisem wid-Demm tal-Mulej, fis-seba' ta' filgħaxija qudisa bis-semm tal-familji wit-tfal tal-ewwel qarbina. It-tfal ta' qarbina jiġu lebsin il-libsa tal-ewwel qarbina. Dritt wara l-qudisa, purċissjoni ewkaristika li tgħaddi minn toroq Jannar, Bullara, Spira u Pjazza. Nitolbu residenti biex ma jitħallewx vetturi minn fejn tgħaddi l-purċissjoni u jżejnu b'rispett lejn Ġesù Ewkaristija.

0: imblan matul is-sajf fil-Pjazza l-Vittorja. Il-Kumitat tal-Fundraising tal-Festa ta' Maria Bambina qed jorganizza tombla fil-Pjazza tax-Xara. Il-ġimgħa 5 ta' Ġunju il-ħin ikun.
1: Nhar il-ġimgħa il-5 ta' Ġunju hija. Nhar is-Sibt is-6 ta' Ġunju.

għal-purċissjoni tal-korpus li ser issirna l-sibt 6 ta' Ġunju, neħtieġu fjuri bħal sardinell, etc. biex it-tfal jitfawhom fit-triq quddiem is-sagrament. Ġibuhom fis-sakristija sa nhar il-ħamis.

ta' filaxija u d-dizza. Nitolbu residenti biex ma jitħallewx. Għal purċissjoni tal-korpus li ser issir nhar is-Sibt is-6 ta' Ġunju, neħtieġu fjuri bħal sardinell, etc. biex it-tfal jitfawhom fit-triq quddiem is-sagrament. Ġibuhom fis-sakristija sa nhar il-Ħamis.

Nar is-Sibt is-6 ta' Ġunju, lejlet is-Sollennità tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej, fis-7 ta' filgħaxija u d-disa bis-sem tal-Familji. Ewkaristija. Lejn Ġesu Ewkaristija.